Inga Maj, hon växte upp I pinsebevegelsen I Sverige. Hon var dotter av en pinsepastor och hon lärde som många andra I dem sammanhangen tidigt att uppträda med att synge och spela gitarr. Och det var för övrigt den svenska sångaren Jan Sparring som uppdagade hennes sitt talent på slutet av 1960-talet. Här till slut I programmet idag så ska vi ha med en sång för övrigt av Jan Sparring. Min barndom, den kan jeg vel si, strekker seg over 70-tallet. Jeg var 3 år I 1970, og jeg var 13 år når vi gikk inn I 1980. Og I løpet av 70-tallet så var det vel mange som opplevde, enten du var kristen eller ei, at svensk musikk ble det store, ikke minst med ABBA. Men du hadde sånn som Bjørn Alfelius, Bjørn Fifs, Vikingarna, Sven Ingvar, Flill Lindfoff, Lill Babs og hva de nå enn heter alle sammen. De lå på toppen av bestsellerlistene og på norsktoppen I Norge, både på 60-tallet, 70-tallet og langt inn på 80-tallet. Og så var det jo også at det dukket opp en del kristne svenske artister, Evi Tornqvist, Pelle Karlsson, de to gifta seg jo senere, Samuelsons, Kurt og Roland, Mia Marianne og Per Philip, og vi kunne ha nevnt mange, mange flere. Og disse de var faste gjester I platespillere, det var jo den tiden det var LP-plato, og I kassettspillere, både I Norge og Sverige. Og altså I mitt barndomsheim, på Eide på Nordmøre. Og disse kristne svenske sangerne, de åpnet jo en musikksmak til mange av oss som vi ikke visste om. Inga Maj jo veldig moderat, Kurt og Roland var mer omstritt med sin country gospel, men I dag det altså Inga Maj det handler om. En av dem som da hadde sin storhetstid den gangen hun Bøn den navnet på den neste sangen vi skal høre. Det Inga Mais I tolkning av Fader vår, tror jeg vi kort og godt kan si.

Inga Maj, hon gav ju ut mycket musik I på slutet sista halvdel av 80-talet och 90-talet så var det helt stille för och hon koncentrerade sig då mer om arbetet sitt I TV det ska vi komma tillbaka till. Men sån cirka runt 2005 så gav hon ut I alla fall två nya album på en måte uppspelningar men samlealbum av det hon hade gitt för och en del ny inspelningar. Den sangen du ska få höra nu är en väldigt speciell sång för den är sunge av Jahn Teigen. Han jo, var jo godt kjent I Norge. Jahn Teigen hadde en far som var en kristen mann, og han skrev denne sangen som heter Engel, eller Engel, ja, til Fafin Jahn Teigen. Og her skal du få høre Jahn Teigen I duett med Inga Maj sunge denne veldig spesielle sangen.

Dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre går imot en slutt, og som nevnt tidligere I programmet I dag har det vært mye svensk musikk. Det finnes uendelig mange sanger å ta av når vi plukker I perleskrine av kristne sanger, skrevet og framført I Norge og I Sverige. Noen av dem dikta I Norge og Sverige og sånn vassekte norsk eller vassekte svensk, om vi skal si det sånn. Og mange av dem har vi jo fått fra andre land, ikke minst fra England og USA. Men fra mange andre land og så de blitt overfattet norsk eller svensk og så synger vi dem og så lytter vi til dem med stor, stor glede og den sangen vi skal høre nå til slutt den oversatt fra amerikansk eller fra engelsk det en amerikansk gospelsang som på navn norsk har fått titlen Til stormen har stillnet Och när vi först ska vända tillbaka igen ifrån utlandet till Norge via och Dublin så vi nettop hört det så må vi landa och då må vi landa på Sunnmøre. Vi må landa på Godøya, naboøya till flygplatsen på Vigra. Där bor Marit Stokken Berland och där bor Irene Krokeide Alnes. Ingen av dem är sunnmøringer. Marit ifrån Stord I Sunnhordland och Irene født och vuxit upp utanför Bergen, men de har bott på Sunnmøre I många många år och många känner Marit och Irene De har I en 6-47 år reist som sangevangelista rundt omkring I hele Norges land og gitt ut talløse både LP og kassetter og CD-er. Og de veldig gode venner og gode medarbeidere av oss her I Radio Sunnmøre. Og de skal få lov å avslutte dagens Han min sang og min glede altså med denne sangen til stormen har stillnet. Med det så takker jeg for følge og... Nok så snart, hvis du lytter på Radio Sunnmøre, så jeg tilbake igjen med et nytt program I serien Han min sang og min glede. For som jeg akkurat sa, det finnes uendelig perler å plukke av I dette skatteskrinet av kristen sang og musikk I Norge og I Sverige. Så inntil neste gang, ha det riktig godt og Gud velsigne det.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då går vi mot nyheterna och vi får A Place in the Sun med Synnøve Ånensen allra först.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Lena Maria Vendelius som sang til oss en sång innom meg, og I dag så skal hele timen vår handle om å ha fokus på nettopp Lena Maria Vendelius, for hun med oss, eller du med oss på telefon og på Teams fra Sverige, og Lena Maria, du ble født for en del år siden, vi omtrent like gamle, og du, og Når du ble født, så går det an å si at du var ikke helt som alle andre barn.
1: Nei, så kan man si. Jeg føddes uten armer helt og hållet, og mitt venstre ben var ungefær hälften så långt som mitt högra.
0: Vet du hvorfor det ble sånn?
1: Nei, det ingen som vet. Det kan bero på homoslyr som besprutade järnvägen utanför mamma och pappas sovrumsfönster. Men det finns inget bevis för det.
0: Nej. Men ja. Men hur var din ja, fortell oss lite om din barndom och din uppväxt och dina första levor. Hur I Sverige är du från för exempel? Fortell lite om det.
1: Jag kommer ifrån södra Sverige utanför Jönköping och jag var ett väldigt väldigt efterlängtat barn. Min mamma, hon älskar barn och bebisar och älskade att sitta barnvakt när hon var tonåring och längtade till den dagen hon skulle få egna barn. Och så när jag föddes då så var det ju inte alls som det skulle och de tog mig ifrån mamma och pappa direkt till en annan avdelning för att observera mig. För de visste inte om det var även invärtes skador och det var väldigt tumultigt. Så mamma och pappa fick träffa mig först. Tredje dagen och då kan man säga pappa han var ganska så direkt sa det att för läkarna erbjöd mamma och pappa att lämna bort mig på institution direkt så de behövde inte ens se mig om de inte ville det. Men då sa pappa det att ja, men hon ska väl ha ett hem och vi är ju hennes föräldrar så vi ska väl vara det hemmet. Och mamma hon bestämde sig när hon fick se mig då den tredje dagen för första gången. Och då var hon så orolig för hur men de hade två dagar som fullt med ja, gråt och chock och de fick ju bara höra om allting som var fel. Så när hon skulle möta mig och se mig för första gången så var hon så orolig för hur hon själv skulle reagera. Men när hon fick se mig så såg hon, säger hon nu då, att hon såg två små pigga ögon och en glad mun. Fast jag har förklarat för mamma att man kan inte vara le när man är tre dagar gammal. Men det påstod hon att jag gjorde. Och I den stunden så tog hon mig till sig. Och då rekommenderade läkarna att de skulle skaffa ett barn till så fort som möjligt. Så jag har en lillebror som är drygt ett år yngre än mig. Och vi växte upp I en miljö som var... fantastisk, kunde inte haft det bättre och jag hade också föräldrar som behandlade mig precis som min bror, vi fick göra samma saker och det han inte fick det fick inte jag och det han fick det fick jag även om det var ibland krångligare för mig och ibland tyckte kanske omgivningen att mamma och pappa var lite vårdslösa eller för stränga eller så. Men så jag hade en väldigt bra uppväxt.
0: Det är säkert ett dumt spörsmål och du har säkert fått det många gånger för, men hur är det att växa upp när du inte har armar?
1: Ja, jag vet ju inte hur det är att ha armar, så jag kan inte riktigt jämföra, men det är klart allting, jag förstår ju att allt skulle vara mycket smidigare att ha armar naturligtvis, men jag tycker att jag har fått göra så mycket tack vare att jag är annorlunda. För mig har det här med att vara annorlunda inte varit negativt utan... Tvärtom så tycker jag att det är det som har öppnat så mycket vägar för mig för att göra så mycket av det jag gör idag.
0: Ja, för du har levt ett väldigt spännande och innehållsrikt liv och det ska vi bruka denna timmen på att prata lite om. Du har uppnått och utfört mer kanske än väldigt många som är så kallt funktionsfriska. Men hur tid förstod du för exempel att du kunde synge? Du sang ju till oss inledningsvis där och du ska också snart få synga en ny sang. Hur tid begynte du med det?
1: Ja, jag har egentligen aldrig längtat efter att bli sångerska eller stå på scen. Det var aldrig min dröm. Men jag har alltid tyckt om musik och sjunga I kör när jag var liten och jag tyckte det var roligt. Jag lärde mig att spela elorgel med fötterna när jag började I trean i musikskolan. Och jag har alltid tyckt om väldigt mycket musik och framförallt körverksamhet. Men sen så, ja, sen har det ena lett till det andra. Och så genom tv och media så blev jag känd och efterfrågad. Så jag började ju resa väldigt mycket i Sverige samtidigt som jag gick på musikhögskolan. Och då var mitt mål egentligen att använda musiken som ja, i terapeutiskt syfte för gravt dementa eller gravt handikappade eller så. Det var det jag tyckte var så intressant, vad musiken gör med oss. Men då började jag resa på helgerna och sen har det liksom bara det ena gett det andra och det fortsatt har blivit jättestort.
0: När det är sport om du ville vara med i detta programmet så svarte du och jag med en enaste gång och så har du plockat ut en några sanger. Vi begynte ju med en sång inom mig och nu ska vi höra du synger högt på ett berg. Är det en speciell grund till att du valde akkurat den?
1: Ja, det är ju en... Jag är från området Västergötland i Sverige och därifrån kommer även Kurt och Roland som har översatt den här hitten. Och den har jag med på väldigt många konserter som första låt för den öppnar alltid upp så... Och en sång som många känner igen.

0: Det var alltså Lena Maria Vendelius det som sang högt på ett berg och du fortällde nettopp Lena Maria så att du är född utan armar och med en och en halv fot om vi kan säga det sån och så bestämmer du dig av alla ting att du ska satsa på svämning. Varför gjorde du det?
1: Ja, när jag var 3 år då var det en pastor i Jönköping som ringde runt till några familjer som han visste om som hade något av barnen hade ett handikapp. Han själv hade en son som var CP-skadad och sen drog han ihop massa familjer och så träffades vi i sjukhusets varma bassäng där vi fick testa en ny metod som han hade fått reda på som heter Hellwig-metoden. Så då en gång i veckan så träffades vi och så fick vi leka mycket i vattnet och mamma och pappa höll i oss. Och den här metoden heter Hellwig vilket innebär att man inte använder några flythjälpmedel utan föräldrarna håller i sina barn. Så min bror var ju också med och lärde sig att simma så tidigt. Han var 2 år. Och man leker mycket och sen så får man lära sig att flyta på rygg. Och det kunde jag när jag var 5. Och sen simma då efter, så jag kunde simma ryggsim när jag var 6 år. Så, och vattnet har alltid varit ett väldigt naturligt element för mig. Jag känner mig väldigt fri när jag är i vattnet. Där kan man röra sig precis hur som helst och man blir lätt och man kan göra väldigt mycket mer än vad man kan i luften om man säger. Så jag har alltid tyckt väldigt mycket om vatten och bassäng och sådär.
0: Det är ju många barn som får lov att vara i ett svämmebassäng när han är liten, men därifrån och till det att vinna olympisk guld, för det har du faktiskt gjort, det är det ju ett stort språng. Du må fortälla oss om den resan till du till slut var med i olympiaden i Seoul.
1: Ja, jag var med i olympiaden, men jag måste tyvärr rätta det. Jag har inte tagit någon medalj i OS eller i OL, utan jag har 2 världsrekord och 2 VM-guld har jag. Och ett VM-brons. Men OS, där hade de kvar den gamla klassindelningen när jag skulle dit och tävla. Så de strök den grenen jag hade medaljchans i, som jag förmodligen hade tagit guld i. Den ströks för det var för få länder anmälda.

0: skrika från högre höjder. Så då fick jag sluta. Och då höll jag upp helt med simning och så. Till 1983, för då startade Jönköpings handikappidrottsförbund. Och då frågade de om inte jag ville vara med och simma i föreningen där. Så då började jag igen, en gång i veckan, och simmade. Och sen så 1986, då sa våran tränare att det var en kille i vår klubb och så jag. Vi hade tillräckligt bra tider för att få åka på en tävling i Stockholm. Det tyckte jag lät spännande. Så då åkte vi till Stockholm och jag fick se alla höga hus och alla stora vägar och sådär som jag hade drömt om. Och sen när vi skulle börja tävla, då förstod jag att jag hade hamnat på svenska mästerskapet. Så då tävlade jag och det gick ganska bra. Så då så fick landslagsordförande och landslagstränarna ögonen på mig. Och då kom jag med i landslaget, nästan omgående. Och då fick jag lägga om jättemycket i mitt liv. Avsluta alla andra aktiviteter och bara koncentrera mig på skolan och så att träna då varje dag.
1: Ja, och det endte alltså inte då med OL-guld eller OS, så kan jag säga i Sverige, men med VM-guld, världsrekord i svimming.
0: Ja.
1: Hvordan var det att vara världsmäster?
0: Ja, det var... Ja, ja, det var ju roligt, men jag vet inte, jag är nog inte någon riktig tävlingsmänniska, för att jag tyckte det var roligt att vinna, men mitt fokus var nog faktiskt mer på att jag fick resa så mycket och fick uppleva så mycket. Och sen var det naturligtvis kul att få guldmedaljer, men det som är roligt idag är att världsrekorden fortfarande står sig, och det är kul, tycker jag.
1: Vi ska tillbaka till sangen och musiken, men för det så ska du få synga en sang till Du varmar idag, heter han. Vad vill du säga om den sangen?
0: Ja, jag skrev den sången därför att jag tänker att det finns ett uttryck som säger att ensam är stark, och jag tycker att det är precis tvärtom. Det är när vi har varandra och när vi har Gud och när vi är omslutna av omtanke och kärlek ifrån varandra, och också att man får ge det. Det är då man kan må som bäst. Så då skrev jag den låten, Du värmer min dag.

0: Det var sangen Du varmer min dag med Lena Maria Vendelius, og hun vår gjest I dagens I fokus, og vi har nettopp hørt at hun har fremdeles verdensrekorden I svømming, og har tatt VM og vært med I OL I Seoul I sin tid, men nå skal vi tilbake til sangen og musikken, Lena Maria, og jeg har lest på det store internettet, det ikke alt så sant som står der, men mye jo sant, at hun har gitt ut rundt 50 plater, kan det stemme?
1: Ja, det stämmer faktiskt. Om man räknar med, jag har gjort, jag tror att det är 14 eller 15 originalinspelningar, men sen om man räknar med alla live-utgivningar och olika länders utgivningar och så blir det uppåt drygt 50.
0: Du växte upp I en hem där du fick lov att utfolda dig för om du hade ett handicap så du var född med, och sång och musik var säkert en del av barndomen och uppväxten din då?
1: Ja, det var det verkligen. Min mamma och pappa alltid tyckte om musik. Pappa lyssnade på väldigt mycket musik. Och jag minns att han låg I soffan med hörlurar och bara njöt av att lyssna på musik. Och mamma, hon sjöng med oss barn, både när vi låg I magen och sen senare. Och sen var det mycket sång och musik I kyrkan när jag växte upp. Och barnkör och ungdomskör och så. Och sen I våran släkt, framförallt på pappas sida, så har vi setts ganska ofta. Vi var 22 kusiner och vi sågs varje jul och varje påsk och några gånger däremellan. Och då vid jul I alla fall så då hade vi ofta musik eller instrument med oss och vi sjöng och spelade och åkte till ett äldreboende och sjöng där. Och så sång och musik har alltid varit en stor del av mitt liv och vår familj.
0: Och så fortalte du istället att du lärde dig att spela orgel med beina. Det hörs väldigt rart ut för oss som har två armar, men för det är säkert en naturlig ting.
1: Ja, vi hade en elorgel hemma och då hade mamma tagit fram en sån här bänk som hon hade framför sin stora vävstol. Den är lite högre och väldigt bred. Och sen hade hon sytt en kudde med en pute med en träskiva överst som jag kunde sitta på så jag kom upp så fötterna kom I tangenternas höjd. Och sen kom en lärare hem varje vecka och så undervisade hon mig. Så det gjorde jag flera år faktiskt. Så det har jag stor glädje av idag, att kunna noter och kunna spela lite och så. Men jag spelar aldrig offentligt längre. Jag är glad om någon annan gör det.
0: Ja, du gick på musikhögskolan och fick en formell utbildning I sång och musik.
1: Ja, jag sökte till en utbildning I Stockholm, den var 4 år lång och där skulle man ha en tydlig målbeskrivning och så fick man specialsy hela utbildningen. Så jag åkte upp och jag sökte den här utbildningen och så hade jag då som målbeskrivning att jag ville använda musik I terapeutiskt syfte för gravt dementa och gravt handikappade. Men när jag kom dit då var det 200 sökande till 4 platser så jag tänkte jag kommer aldrig komma in. Så jag var inte ens nervös när jag gjorde alla prov. Och så åkte jag hem och så funderade jag på vad jag skulle göra istället. Men då fick jag ett brev att jag hade gått vidare till nästa uttagsomgång. Så då fick jag åka till Stockholm igen och spela och sjunga något och lite sådär. Och sen var jag en av de 4 som kom in och sen gick jag där då I 4 år och läste mycket arrangering och hur man kan spela och spela in med keyboard och dator och sen även sjunga då och utveckla sången. Men sen var det ju inte förrän 2 år senare då höll jag på att träna inför OL och då kontaktade Sveriges Television mig och frågade om de kunde göra ett tv-program av mig. Så då kom de till Stockholm och filmade allting. Och sen visades den filmen när jag var och simmade på OL. Och den filmen var det som sen var startskottet för allting jag gör idag kan man säga. För då började telefonen ringa och så började jag resa på helgen och berätta om mitt liv och sjunga och ge konserter. Då gjorde jag ett halvårs uppehåll från musikhögskolan som jag sen läste igen. Och sen så tog jag min examen där 1991 på sommaren.
0: Vi ska prata mer med Lena Maria Vendelius, men du må få synga en sang till oss. Och det är väl det egentligen, vi kan väl kalla det en gammal klassiker, som en bro över mörka vatten.
1: Ja.
0: Hvorfor tog du med den?
1: I somras så fyllde min pappa 80 år. Och då gjorde jag en skiva till hans födelsedag som vi hade release för. Den kallas Pappas bästa tre. Och ettan gav jag ut när han fyllde 60 och tvåan några år senare. Och sen nu på redakt tyckte jag för trean. Och en sång som faktiskt var med på den där kassetten då, första kassetten, det var Som en bro över mörka vatten. Och sen nu så kände jag att den skulle vara väldigt roligt att få spela in på nytt. För en sång som jag ofta sjunger i olika sammanhang och en sång som jag älskar av många. Så då blev det en nyinspelning.

0: Det var som en bro over mørka vatten. Det Lena Maria Vendelius var det som sang til oss, og du fremdeles med oss på Teams og telefon fra Sverige. Og du vokste, denne sangen var hentet fra den tredje platen du på en måte gir ut til din pappa når han fylte 80. Du ble altså, så du sa innledningsvis, født med, uten armer og med en fot som ikke helt sånn skal være. Hva har foreldrene dine betydd for det som støtte gjennom livet?
1: De har ju betytt mest av allt skulle jag vilja säga. De har ju alltid behandlat mig väldigt likt min bror. Framförallt så när vi var ute bland folk så sa de alltid att det här är våra barn, Lena och Olle. Och sen sa de inget mer för de tyckte att det ser folk ändå att jag inte har några armar. Och sen fick jag väldigt mycket tid att utveckla mig och att hitta mina egna sätt att göra saker. Och på vänster fot så har jag bara 4 tår, så den är lite mindre. Och det benet är ju betydligt kortare. Men med fötternas hjälp har jag ju kunnat lära mig att göra väldigt mycket av vad man gör med händerna. Och för mig så blev ju det mina händer, så det är det mest naturliga att jag använder dem till allting idag. Men mina föräldrar har ju varit de... Jag kom hem när jag var 9 år och gick i 3:an. Så kom jag hem och så ropade jag, mamma, mamma, nu vet jag vad jag vill bli. Jag vill bli sjuksköterska, sa jag. Och mamma svarade, åh, du kommer bli en jättebra sjuksköterska. Men det förstod ju hon att jag aldrig skulle kunna bli sjuksköterska. Utan det fick jag ju upptäcka med åren, vad jag klarar och inte klarar, och hitta mina egna begränsningar. Men jag är så glad att hon inte sa något om det, utan att hon bara liksom öppnade att hela världen ligger öppen. Det är bara för dig att utforska och hitta din egen väg. Och det är jag väldigt glad för, att det var så.
0: Du fortällde i sted att när du blev född med ditt handicap då, så fick föräldrar dina tillbud om att ja, ge det fra sig utan ända till att få det. Och så har du vuxit upp och har ett fantastiskt rikt och spännande liv. Vad tänker du idag om den debatten så är att du vid ultraljud kan välja bort barn som inte är 100% sånt som föräldrar kanske tänker?
1: Ja, jag är helt övertygad om att jag inte hade levt om det var idag jag föddes. För då hade jag sorterats bort, det tror jag. I alla fall hade läkarvården rått mina föräldrar att ta bort mig. För vem har ett liv utan armar? Men jag tänker att jag kanske kan få bevisa motsatsen. Att ha ett handikapp behöver nödvändigtvis inte vara negativt i livet, utan tvärtom. Det kan eventuellt kanske göra livet rikare. Och att det här att vi är olika är ju någonting som jag talar väldigt mycket om när jag är ute och både föreläser och sjunger. Att vi ska ta tillvara på att vi är olika och lyfta det hos varandra och berömma varandra och uppmärksamma varandra just för olikheterna, för att det är det som gör oss så unika och speciella. Och så talar man ju inte idag, man vill ha ett samhälle med elitmänniskor, men vem är perfekt och vem är elit och vem är funktionsfrisk? Du har glasögon till exempel, så du är ju inte funktionsfrisk, om man får säga så. Eller om man har lite ont i ryggen, då är man inte funktionsfrisk längre. Eller om man har artros, eller om man... Ja, men alla vi människor har ju olika saker som... Man kanske har höjdskräck, eller man är rädd för olika saker. Och sådana saker syns ju inte utanpå. Men vi alla lever ju med begränsningar. Och för vissa då, som för mig, så syns det mer väl än på andra. Och jag tänker att det viktiga är ju inte att man ska uppnå någon slags idealbild, utan det viktiga är att hitta sin egen plats i samhället och sin egen roll och göra någonting fantastiskt utav just det. För att om alla människor blir uppmuntrade att leva det liv man har fått och den man är, så tror jag att vårt samhälle skulle bli mycket rikare. Och generösare också mot varandra.
0: Du sa i sted, Lena Maria Vendelius, att bland många ting du driver med så driver du över att mala, alltså fotmaling. Hur tid begynte du med det då?
1: Ja, det har jag alltid gjort, så länge jag kan minnas. Det blev ju väldigt naturligt för mig att använda fötterna istället för händerna redan som väldigt liten. Och min mamma, hon gjorde egentligen inte något speciellt, utan hon bara lät mig hållas och leka. Och tittar man på ett nyfött barn så ser man att de kniper med både händer och fötter. Och det på något vis blev naturligt att använda mina tår till allting. Så det första jag gjorde nästan, det kommer inte jag ihåg, men det var att börja rita och måla. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Jag kunde sitta i timmar och göra sånt. Och sen har det utvecklats under åren. Och nu är det någonting som jag har som mitt yrke idag, vilket är väldigt roligt.
0: För vi skulle laga detta program med Lena Maria så googlade jag det naturligt nog. Bland annat så fick jag upp ett bild av det och den svenska kungen. Ja. Han överräckte ett eller annat till det. Vad sker där?
1: Ja, jag får en medalj av kungen. Så det var ett väldigt speciellt ögonblick. Så jag fick åka till slottet i Stockholm och hämta medaljen och ta emot den. Och det var lite, vi var ju flera stycken som skulle ta emot den. Det delas ut 2 gånger per år. Och då kom man dit och så kom man in i det här rummet då när vi alla var samlade. Och sen så kommer kungen och drottningen och hälsar på alla. Och sen så får vi ställa oss i en lång kö. Och så får vi ta emot var och en då sin medalj. Och alla andra fick ju ta emot asken med medaljen och ett diplom. Medan när jag kom fram så fick jag inte asken, utan då satte kungen på det på mitt kavajslag. Och så överlämnade drottningen diplomet. Och jag har ju träffat drottningen ett par gånger innan och hon kände till mig och så. Så att hon sträckte fram det där kuvertet under hakan, så jag fick ta det under hakan som jag brukar. Så det var, fick jag en kram utav båda två, det fick inte alla. Så det var fantastiskt ärofullt och väldigt uppmuntrande och roligt att få ta emot.

0: Vi har fremdeles med oss Lena Maria Vendelius som gjest I dagens I fokus, og her sang også sangen «Jeg lykkelig», og Lena Maria, du nevnte at du hadde med deg sangen og musikken fra oppveksten din I kirke, og hva har det betydd, og hva har den kristne troa betydd og betyr for det I livet ditt?
1: Ja, jeg håller på just nu å gjøre en kurs på nätet som handlar om inspiration och livsglädje. Och då har jag gått igenom väldigt mycket och funderat på väldigt mycket vad det är som jag liksom lägger som grund I mitt liv. Vad som är viktigt för mig och vad som har format mig och så. Och en av de byggstenarna är ju min tro naturligtvis. Den påverkar ju allting. Den påverkar hur jag ser på mig själv och den påverkar mina val. Den påverkar vad för slags människa jag vill vara. Och den påverkar också synen på hela livet och på varför jag finns och meningen med min existens och så vidare. Så för mig så är tron lika naturlig som att min pappa älskar mig kan man säga. Det har genomsyrat hela mitt liv.
0: Og når jeg nå har bladd meg gjennom de fleste av platene dine, så det stort sett kristne sanger du synger, det meste av det.
1: Ja, her I Sverige det. Og I Norge. det jo mest kyrker som jeg har vært ute og sjunget I og opptrett I. Når det gjelder Japan og asiatiske länder så det noen tilskiver som jeg har gitt ut der, som litt mer med... Evergreens och deras musik där på deras olika språk och så. Så att där är repertoaren bredare än vad den är här I Norden.
0: Ja, för du har en vad ska jag säga, du har en stor karriär kan vi säga det sån I Asien och kanske särskilt I Japan. Hur gick vägen dit bort?
1: Ja, det var genom den svenska dokumentären som gjordes av mig då som visades när jag var på OL och simmade. Och sen vann den dokumentären en stor filmfestival I Holland. Både juryns och tittarnas första pris. Och tack vare det så såldes det till väldigt många olika länder. Bland annat Japan. Och där visades det en förkortad version I ett nyhetsprogram. Och då blev det så enormt mycket reaktioner så att producenten för det här nyhetsprogrammet tog ett tv-team och kom till Sverige och filmade mig en vecka från morgon till kväll, en hel vecka. Och sen så klipptes det här ihop till 6 minuter som visades då en fredagkväll i det här nyhetsprogrammet som ett av de största nyhetsprogrammen I Japan. Och... veckan därpå var jag även inbjuden I att vara med I direktsändning så då flög jag till Japan och så blev jag intervjuad I direktsändning typ 6 minuter till då och fick sjunga en sång och då sjöng jag I Love Jesus More Today utav Walter Hawkins jag sjöng den a cappella och då blev ju de kristna I Japan jätteglada för det är ju bara en minoritet I Japan som är kristna och då började telefonen ringa igen och alla de här kontakterna var det en norsk präst från Stavanger som han var, bodde I Japan I Kobe, gift med en japansk kvinna. Och han tog tag I alla de här kontakterna och blev min första manager kan man säga. Och ordnade de första turnéerna. Och den första turnén var då våren 92. Och sen har jag rest I Japan I alla år fram till nu, fortsätter att resa så att jag har varit där kanske I en över 50 gånger eller 50 turnéer, hundratals konserter I hela Japan och jag älskar Japan.
0: Många av oss har ju en uppfattning av Japan som ett land där det att lyckas och göra succé är viktigt för folk och sånt och Hvordan det for dem da å møte et menneske som sånn yttre sett kanskje har andre forutsetninger enn de såkalte funksjonsfriske I en sånn kultur? Har du tanker om det?
1: Ja, jeg tror nog aldrig jeg har blivit känd om jeg ikke hadde mitt handicap. Det tror jeg. For jeg tror at det det som har gjort at folk har blivit intresserade. Det var de första reaktionerna då efter TV-programmen var ju hur att det är två saker som sticker ut. Dels att jag bodde själv I en lägenhet I Stockholm och det gör man ju inte I Japan. Det är så trångt där så det är väldigt sällan man bor själv I en lägenhet. Man bor I regel hemma till man bildar egen familj. Och sen det andra var att jag gick på en högskola och sedan i förlängningen skulle försörja mig själv, vilket är då på den tiden, nu är det annorlunda, men då var det ju otänkbart som handikappad att vara en del av samhället på det sättet och kunna utbilda sig på det sättet. Så det är klart, och så körde jag bil och jag gjorde vad alla andra gör fast jag har ett handikapp, och då var det väldigt mycket reaktioner att man har aldrig sett något liknande. Och japanen, han vill ju hitta nycklar till framgång. Det har ju varit japanernas liksom sätt att överleva. Och det är klart, då blir de nyfikna på vad är mitt sätt att på engelskan overcome min situation och kunna klara allting. Och så jag tror att det var det som framförallt i början skapade det stora intresset. Och sen att jag dessutom kunde sjunga var ju bra, för då kunde de gå på konserter och så. Och då när jag började resa, då var det ju kyrkorna som inbjöd, men konsertkarlarna var ju alldeles för små, så att man fick ju hyra in sig i stora konserthallar. Och på många platser fick kyrkorna även samarbeta, något de aldrig hade gjort tidigare. Så det var en mission i sig, bara att få kristenheten att samarbeta och göra någonting tillsammans. Så det var väldigt bra mellan olika samfund.
0: Lena Maria Vendelius heter du alltså, du som har varit med oss som gäst och har sunget till oss i dagens program i Fokus här på Radio Sunnmøre. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med och att vi fick bli känt med det. Men vad är Lena Maria sin framtidsplaner?
1: Ja, det här året så kommer jag att fokusera mycket på att måla. Och sen håller jag också på att göra den här livsglädjekursen som jag nämnde. Och den finns ju bara på svenska än så länge, men den kanske kan översättas till norska eventuellt. Och sen så, jag bor ju här i Jönköping tillsammans med min man Patrik. Och han jobbar som anestesisjuksköterska, jag vet inte vad det heter på norska.
0: Jo, det gör det. Ja.
1: Ja, det gör det. Ja, bra. Men han jobbar som det i alla fall. Och sen så när vi gör längre turer och sådär, så då tar han lite längre ledigt. Och nästa turné är inplanerad i vår till Japan. Så då åker vi till Japan förhoppningsvis. Jag hoppas verkligen nu att det kommer igång igen. Den här pandemin ställer ju till det rejält. Det måste man ju säga. Så att nu under pandemin så utbildade jag mig faktiskt till samtalsterapeut också. Så det har jag nytta av nu då när jag gör den här kursen. Och sen så började det plocka på, så det blir mer och mer konserter och framträdande och mycket resande. Och det tycker jag är väldigt roligt, spännande. Mm.

0: Den 10. desember I 1969 en dag som mange I Ulsteinvik og på Søresundmøre forbinder med et tragisk skipsforlis. Den dagen gikk fiskebåten Ulstein 2 på et fær og forliste. Og nå har vi fått besøk I studio her for Radio Sunnmøre av Paul Arne Ulstein. Du kommer fra Ulsteinvik og helt hit, og dette noe du vet mye om. Skal vi bare begynne først med, hva var det som skjedde denne dagen?
1: Ja, den dagen det var jo en vinterdag, 10. desember, närmast jul. Och hemma I Stovå på Ulstein så höll på mor med och lagade till jul. Bakte lite kaka och jag var ju 4,5 år den gången. Och var på golv och lekte med. Och så sa mor med att... Ja, nu ska det bli käckt när de pappa kommer hem till jul. För vi hade ju nettopp flyttat in I nytt hus I påska samma år. Och vi glädde oss till att fira första jula där. Och då sa jag till mor med att nej, han pappa han kommer inte hem. Och mor med stussade lite över och spurt mig igen vad du säger. Jag sa han pappa kommer inte hem. Och det stämte. Pappa kom inte hem. De hade varit ut på en sån sista tur för jul. De hade några agn de måste bruka upp. Det var ju linebåtet det här. Och de var på väg in till, till hamnen. Och då där på I Rundesundet så gick de på den skära bollen. Och det är den skära som den största pålen på Rundebrua står på idag. Så det var ett lite annorlunda jul den gången då I 69.
0: Och när Ulstein 2 då går på det färre vet vi mycket om vad som skedde. Det var säkert en del dramatiska minuter.
1: Det var det nog och där är ju, var ju självsagt en sjöförklaring så finns det arkiv på och jag har blivit förtalt lite forskjellig och men Ulstein 2 gick ju på det skära och blev liggande fast och de flesta kom sig ju ut på galgedäck och de stod där och men det dryckte lite för lossköta så låg på runda kom och skulle hämta dig och I mellantiden så rev den sig av skära igen och for ut I sjön och då var det många av dem som inte kom igen och där fick ju någon vart ju hämta upp av I sjön och någon på skära och det var ju många som sökte I området så ja det var tragiskt
0: och far din och bror hans var två av dem som faktiskt aldrig blev funnen igen.
1: Ja, nej, de blev inte funnen igen och själv om jag vet att far min var en duktig svämmare också onkel min. Och det kan idag se ut som det var väldigt närt land, men där är starka strömmar I området där så det är ju naturligt att tro att det var det som tog dig eller att det där var fick ett slag när det skedde.
0: Ja, för en iskall vinterdag då är det inte bara att havna I sjön.
1: Nej, det är inte sommar och det kan vara vanskligt nog för en god simmare också.
0: Vad tänker du idag, Paul Arne Ulstein, att du sa till mor att pappa kommer inte hem igen?
1: Det har märkt mig för livet att jag sa dessa ting där. Det har gett mig en kanske en gal kanske så trygghet men det har gett mig en visshet om att det, där är en som ser lite längre fram och om jag då kanske fick veta lite om det på förhand det kan vara det men det undrar mig I många år ja men också varit trostyrkande I förhållande till den tro som jag har idag
0: 10. december 1969, du var 4 år. Huskar du I det hele tatt noe av den dagen?
1: Ja, jeg husker glimt av den dagen, og jeg kan huske at ifra det huset som far min var ifra, eller garen, Der var jo familien samlet med bestemor mi og alle onkler og tante. Og jeg og søskenbarnet mitt, Anne-Grete, hun 2 år eldre enn meg, vi var ute og leket. Og så gikk vi jo inn til de som satt i stovet der. Og jeg husker jeg gikk bort til mor min, for de satt jo og gret, og mange gret mer, noen mindre, og mor min gret jo godt, og jeg spør mamma, hva gret du for? Og mor min sa jo selvsagt at det var at pappa ikke kom hjem. Og så gikk vi ut igjen, jeg og søskenbarnet mitt, og leket, og det er en sånn ting som jeg husker fra den dagen spesielt.
0: Og så snakket jeg og du litt sammen før vi nå gikk i studio. Du opplevde noe sammen med søstra di og mora di en kveld eller en natt, ikke så lenge etterpå.
1: Ja, det var jo et... Dette hadde skjedd, og det var jo gått en tid, men mor mi, hun syntes det var vanskelig å ligge på sovrommet, og derfor så delte vi sovrommet, og deg og mor mi og søstra mi. Søstra mi, hun er 9 år eldre enn meg. Og så var det en natt hun vekte meg, hos søstra mi, at du så han pappa står i døra. Og jeg så pappa stå der med smil om munnen, sa ingenting, men sto og smilte. Og vi vekte mamma, og hun våkna, hun så det hun også. Og så fikk vi se han der, og så var han vekk. Så det er noe som har festet seg i minnet mitt det også, og jeg tror det var en hilsen ifra Gud, at eller ifra at han, vi skulle være sikre på at han hadde det godt. Han var jo en kristen, han hadde lagt livet sitt i Guds hende, og at vi aldri skulle tenke på at han ikke hadde det godt. Og jeg tror også at det har vært medvirkende årsak til at jeg aldri har vært bitter på Gud, at ikke han grep inn, eller i så måte.
0: Vi skal komme tilbake til det, men far din, han var en meget musikalsk mann, spilte trekkspill og gitar og ledet Ulstein musikklag, og det har gått litt i arv til sønn.
1: Ja da, jeg har fått gave på sang og musikk jeg også, og jeg om jeg skulle hatt en lengsel i livet mitt, så måtte det være å kunne spille i lag med far min. Men det fikk jeg aldri oppleve, men jeg vet at han var veldig musikalsk, og han var vel ikke av deg som... Det sto i mine ord etter han, at han var av deg stille i landet. Men spille og synge, det kunne han absolutt gjøre.
0: Og så fortalte du meg at han var veldig glad i Jim Reeves.
1: Ja, Jim Reeves, det var... noe han hadde mange plater av, også sier Arva i den dag i dag. Og han også, jeg husker han brukte å fortelle meg at han, når de gikk i land i Ålesund, så gikk han opp på Philadelphia, for der hadde en sånn platebutikk, og en sånn Klango var jo en sånn disse, et plateselskap som var mye brukt der, for der hadde de så frisk god sang og musikk. Så han likte Jim Reeves, så absolutt.
0: Før vi pratet videre, Paul Arnoldsen, så skal vi høre en av Jim Reeves sine sanger, men ikke Jim Reeves, men en, skal vi si, en musikalsk arving av han. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er den sangen In the Garden, og den sier til Alan Jackson, som har laget en versjon, og han synger den omtrent som jeg ville og sunger den i dag. Og den sangen, den handler om at det, altså Gud, han kan tale til oss, han går ved siden av oss, og han leder oss, og han forteller oss at det, vi er hans sin. Og det er i hvert fall det som jeg erfart i livet, at det, Gud er ikke bare en figur eller noe som vi tror på, men han er ekte, Og han går ved siden av oss, han taler til oss, og han virkelig ekte.

0: Vi ska gå in I del 3 av samtalen vår med Paul Arne Ulstein. Du miste alltså far din den 10 december I 1969. Da var du väl 4 år gammal när fiskebåten Ulstein 2 gick på ett färd utanför Runde och sank och det var flera som miste livet bland annat onkeln din och du har fortalt oss att varken han eller far din blev någonsin funnen igen. Blant alle dem som satt igjen I sorg, så hadde du sikkert av da en farmor som hadde mistet 2 sønner. Har du minne til henne?
1: Ja, besta eller Pia som også ble kalt. Hun ble jo veldig preget av dette her som skjedde. Og jeg vet også at hun, det blitt meg fortalt at hun sto ofte I stova på Ulstein, for når du står der, fra barnomsheimen til far min så ser du rett ut på rundesundet der og hun stod ofte og speida om ikke de kanskje de kom innat og onklene og tantene mine måtte jo prøve å si til at de kommer nok ikke men hun stod der like godt og så det var et så stort sagt Och sa ju också utan att det är något speciellt men att hon sa att det var kanske 2 av de som hon mest tänkte på som var gått bort och hon längtade verkligen att de ja det var ett stort sak för henne men hon var alltid sån god och kärlig bästa och jag huskar min mor Där bodde jag på loftet, eller vi bodde på loftet när jag var född I samma huset för vi byggde det huset vi hade. Och då var det en gång hon hade gett mig socker på smocken. Och mormor kom ju ner och sa att nej, må inte ge detta. Och då fick hon bara besked om att hon hade uppdratt 9 stycken så måtte bara vara still. Och jag fick socker på smocken när jag syns då. Väldigt bra. Ja.
0: När du säger att du kan få ut på det färre ifrån barndomshemmet till far din, betyder det att de såg förlise familjen din? Vet du något om det?
1: Ja, jag tror nog att de såg. Och de såg nog aktiviteten som var där. För det var ju många båtar I området som hjälpte och lejte. Och jag vet också att mormor fortalt att... Formen hade ju en radio som var kortbölge på I den tiden så idag vet jag inte så mycket om detta med DAB eller den gången var det kortbölge och långbölge och på kortbölgeradion där kunde de höra de andra båtarna och då vet jag att mor med hör att de snackade om Ulstein 2 och att de kan väl inte vara gått ned eller Så där var ju tydlig aktivitet I området så där måste ha sett det.
0: Du Paul Arne Ulstein, du växte alltså upp utan en far som blev tatt fra deg på dramatisk måte. Och så sitter du här och säger att du har aldrig varit bitter på Gud. Hur förklarar du det?
1: Ja, det kan jag förklara med att jag har fått upplevt att Gud är en realitet I livet mitt. Gud kan vill aldrig lägga på oss böra eller ting, vanskliga ting sån. Men jag vet att när Gud när vi upplever ting som är vanskliga så snur han det till det bästa för oss. Och jag har också tänkt på det ofta att det skapte kanske en avhängighet I mig till en gud och något att bygga livet sitt på att det kanske hade det varit annorlunda idag hvis det inte jag hade mistat formen men jag vet att Gud finns han är där och jag huskar en gång jag snackade om ett äktepar som också var vänner till mor mi de mistade dottern sin I en brand och ett barn och barn Och vi snackar lite om det att kar är Gud eller visst inte Gud är där. hvor er trua vår da? For vi må tenke og kjenne og merke at Gud, han der midt I disse prøvningene, at han ikke slår hånda til oss. Og, for meg så har Gud vært en kraftkilde I livet mitt, og så jeg vet jeg kan bygge på. Og at det han bryr seg om hverdagen min, ikke bare når jeg kanskje på møte og synger om han, men han der midt I hverdagen. Han bryr seg om oss.
0: Jeg må jo stille deg det spørsmålet som du sikkert har fått hundrevis av ganger. Hvor var Gud hen den 10. desember I 1969?
1: Jeg tror Gud var der. Han såg, og han... Jeg også tror at Gud beskytter oss. Jeg ber hver dag for mine og deg rundt meg at han må beskytte deg. Og, men selv om når slike ting skjer, så Gud der midt I det. Og han har ikke lovt at vi bare skal ha gode dager, men han har lovt å være med oss gjennom de vanskelige dagene. Og denne 10. januar, 10. desember, det var nok en slik vanskelig dag, men det at han ber oss gjennom slike dager også. Og så sørger han for oss I etterkant, selv om vi kan tenke at, og jeg har alltid hatt kanskje et saken I livet mitt at hvorfor ikke pappa her, så kan jeg likevel kjenne og merke at Gud ber meg videre.
0: Du har jo blitt pappa og har barn, Paul Arne Ulstein. Hva har det betydd for deg som far, det at du selv ikke hadde en far når du vokste opp?
1: Ja, det veldig, hva jeg skal si, det veldig rart å tenke på. Og når jeg selv var, far min han var jo 40 år når dette skjedde, og når jeg selv bikket 40 år, så tenkte jeg at ja, nå jeg levde lenger enn far min. Og jeg jo også vårt bestefar til 4 stykk. Og det at de har en farfar I livet, det godt for meg å få oppleve. Og, men det gir meg kanskje et enda mer perspektiv på hvor viktig det å være der for de som kommer etter oss, og at de har noen å prate med, og ja, det godt.
0: Jeg har lyst til å gå tilbake igjen til det du fortalte helt innledningsvis, når du og søstra di og mora di så far dere stå I soveromsdøra nokre vek eller måned etter at han døde. Helt konkret har det betydd veldig mye for troa di.
1: Ja, jeg vil si det sånn at jeg bygger ikke trua mi på opplevelser, men opplevelser kan være med på å styrke trua vår. Det gir oss en dimensjon som viser at Gud der, og vi kanskje ser det mer konkret enn bare å kjenne det I hjertet vårt. Men det har betytt mye for meg, ja, det det.
0: Og så har du brukt mye av livet ditt til å både forkynne og synge og vitne om Jesus. Det har vært viktig for deg.
1: Ja, det stemmer. Og jeg kan også fortelle at jeg, en gang så var jeg med en pastor til Polen, der jeg menighet I Wrocław I Polen. Han skulle jo være med og tale I den menigheten, og jeg skulle være med og dele vitnesbyrdet mitt. Og det jeg opplevde da, det var at jeg på et møte der, jeg hadde jo tolk og alt sånt, og det var spennende for meg første gangen å tale I utlandet sånn, men det var godt å få dele vitnesbyrdet, og da delte jeg dette her med at jeg hadde opplevd at jeg som liten sa at han pappa han kommer ikke igjen, og også delte dette med at jeg så far min, og da satt der en gammel mann I det møtet, og jeg fikk være med og be med han etterpå, og for han hadde opplevd å miste kona si, og så hadde han fått sagt skikkelig farvel til det, og så hadde han opplevd en tid etterpå at hun hadde kommet og satt seg på senga hans. Og dette var en opplevelse som han hadde vanskelig for å dele med andre, men når jeg fikk dele det der i mitt vitnesbyrd, så ble det så mektig for han at han fikk prate med noen om det som han hadde opplevd. Og det forteller meg at Gud, han ser ifra Ulsteinvik til Polen, han ser mennesket der de er, og det er trosstyrkende.
0: Tusen takk for at du kom i studio og delte historien din, Paul Arne Ulstein. Vi har hørt Ellen Jackson synge Jim Reeves, vi har hørt Roland Utbult, nå skal vi høre en mer moderne dame, Josefine Gnista, som har, ja, vi spiller jo ofte her på Radio Sunnmøre, og hun har mye fint. Hvorfor har du plukket frem henne?
1: Ja, jeg er jo med og har et lovsangsteam i menigheten der vi går, på Philadelphia Ulsteinvik, og da bruker jeg jo ofte, jeg har som mål å ha en ny sang for hver øving vi har.
0: Oi.
1: Og denne gangen så var det den der I din nærvaro vil jeg var. Og det er nettopp der jeg bygger min tro på at Guds nærhet. Så hvis du får kjenne og merke at Gud er nær deg, da blir trua di så reell og så ekte. Og det var sagt en gang om i gamle dager når de skulle skille falske og ekte sedler, om at du måtte behandle deg, du måtte være så nær deg og kunne kjenne om det var ekte eller falske, for da merket du når det kom inn noe som var falskt. Og det tror jeg også at hvis du lever nær Gud, og han får være nær deg, da merker du å kjenne hvis noe vil komme og forstyrre trua di. Så vi må være i Guds nærvær, og det er jo det denne sangen handler om. I din nærvaro vil jeg være. Og så er det at Gud, han har omsorg for oss.

Vi ska också idag finna fram till Matteus evangeliet I Bibeln och där läsa om en kvinna som kom från ett område norr för Israel. Denna kvinnan hade en dotter som var plaget av en vond ond och denna nöden tog hon med sig till Jesus. Detta är det andra programmet I bibelundervisningsserien Nistepakka som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Vi läser från Matteus evangeliet I kapitel 15 och vi läser vers 21-28. Jag har kallat dagens program Stor tro. Så bröt Jesus upp därifrån och drog bort till bygdene vid Tyrus och Sidon. Och se, en kananeisk kvinna från disse trakterna kom och ropte till ham och sa: Herre, du Davids son, miskunn dig över mig. Min dotter plages illa en vond ond. Men han svarte henne ikke ett ord. Hans disipler kom da og ba han og sa: Vis henne bort, for hun går og roper etter oss. Men han svarte og sa: Jeg ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Da kom hun og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp meg. Han svarte og sa: Det ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Men hun sa: Det sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres Herre. Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro stor. Det skal skje deg som du vil. Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.

Alltså situationen här. Herre, säger kvinnan, du Davids sön, miskunn dig över mig. Min dotter plages illa av en vond ånd. Och är det inte akkurat det samma vi ser hos den romerske officeren, han vi nettopp nämnde? I hans liv, i allt en av hans egna tjänare, som led fryktelig på grund av sjukdom. Och så här drev nöden officeren till Jesus. Och den store troen blev heller inte då vägen utenom, men det blev en hjälp till att finna vägen igenom. Av och till kan vi nog höra förkynnare som framställer dem trend slik: "Hvis du bara hade haft större tro, hade du sluppit att vara sjuk. Då hade Gud helbredet dig. Och hade du bara haft större tro, ja så hade du varit spart för detta som du nå må gå igenom." Slik förkynnelse letter aldrig byrder. Slik förkynnelse löser aldrig problemer. Tvärt emot, tror jag, en slik måte att tilrettelegge det på lägger bara extra stein till byrden. Och det skulle ingen av oss göra. Påföra andra människor belastninger med en slik måte att tala på. Det är inte någon som har mött så mycket lidelse på sin väg som det Jesus gjorde. Ingen mötte så många vanskligheter i världen som det han mötte. Och det var sannolikt inte mangel på tro som var grunden. Jesus är ju i Bibeln kallad för troens upphavsman och fulländer. Ingen har haft så tätt kontakt med Gud som Jesus. Ingen har levt med en öppen himmel över livet sitt på den måten Jesus gjorde det. Men detta sparte han varken för nöd eller smärta eller lidelse. Detta säger jag till uppmuntring för dig som lider. Och så du kan känna behovet för en större tro. Men den store troen kommer aldrig till att frita dig från nöd och smärta. Den kan däremot bära dig igenom det du nå sliter och kanske strever med. Och det är viktigt nog. Därmed är vi över på det tredje. Vad är grunden till att troen, den store tro, bärer igenom nöd och smärta? Svar är detta: stor tro är alltid rättet på Jesus. Stor tro är alltså inte att tro på sin egen tro. Stor tro är tro på Jesus. Vem hade du ellers att gå till? Vem ville du ellers ha att sätta din lit till om du inte hade Jesus? För den store troen är Jesus uerstattelig. Han är eneste möjlighet till frälse och hjälp. Han är den eneste den store tro har att stole på. Och så detta är något som är felles mellan den kananeiske kvinnan och den romerske officeren. Bägge to vänte sig till Jesus i sin nöd. Det ser ut som om de inte hade någon andra att gå till. Det var ingen andra som var i stand till att hjälpa dem slik de trengte det, och därför gick de till Jesus. Och de gav sig icke för Jesus hade tagit sig av dem i deras nöd. Och det gjorde alltså Jesus. Den store tro fant legedom och hjälp nettopp hos Jesus. Herre, du Davids sønn, miskunn dig över mig. Slik lyder det alltså när den kananeiske kvinnan roper på Jesus. Davids sønn kallar hun Jesus. Det är en bekännelse som fortæller att hun så på Jesus som jødenes messias. Hvor hadde hun dette fra? Vem kan ha fortalt henne om Jesus? Hadde hun møtt han før? Och hvordan visste hun att han var messias, den store frelserkongen som skulle komme? Här är det många ting vi inte vet. Men summen av det hela var i alla fall ett hjärte som var rättet på Jesus, fyllt upp av bön om hjälp i Jesu namn. Detta är den store tros viktigaste kännetecken. Den kan inte klara sig utan Jesus. Den har ingen andra att gå till än han. Och här kan du pröva dig själv. Vem har du att gå till?
når det regner på I ditt liv.

Rick och Lisa Christ, de hade tre barn, Brianna, Jackie och Valerie. Och så knyttade de med, de blev ett kvart med och jag sang i denna gruppen när de blev stora nog till det. Och så knyttade de med till sig en man som heter Tom Joyce som var då gruppens bassångare i alla fall de flesta av åren. Och detta började alltså i lokala kyrkor i Seattle, nordväst i USA. Efter kvart så spredde det sig och i 2004 då hade de sunget på fritida i 17 år så fick de ett kall från Gud om att gå in i heltidstjeneste som kristne sångare. Och då gjorde de ett stort steg, ett steg i tro. De särte husen sina i Tennessee och så flyttade de också långt. De flyttade till byn Knoxville i de sålde husen sin i Seattle och så flyttade de till Knoxville i Tennessee, så ska det vara, och begynte då i att satsa på och leva av att vara kristna professionella musiker. Och från 2004 till 2014 så reste de runt i hela USA och de var även i utlandet. Johan Halsne är ju en känt namn på Radio Sunnmøre. Han hämtade dem till Norge för en del år sedan och de var på Valderøya och på Bildøy mellan annat. 10 år alltså med heltidstjeneste som sångare till The Christ Family. Den sangen vi ska höra nu, den heter There is a song in there somewhere. Det är en sång inne där, ett eller annat sted.

Som jag nämnde inledningsvis i detta program med gospelmusik, det är så mangt. I 1983 var det väl så flyttade Indremissionsforbundet sin bibelskola ifrån Sesundsgate i Bergen centrum och ut till Bildøy ute på Sotra. Och Harald Myklebust, man ifrån Øfta som är vid sin tid var rektor på det som då hette Borgund folkhögskola som idag heter Ålesund folkhögskola. Han blev ansatt som musiklärare på Bildøy bibelskola. Och något av det Harald Myklebust gjorde, det var att starta ett kor, Kore Divisi. Och de har hållit det gående i alla dessa år. Idag är det son till Harald Myklebust, Jostein Myklebust, som är dirigent för Divisi. Och de har, ja, hur många kan de vara då? En plats mellan 20 och 40 sångare, det är så någorlunda precis sagt, det är det inte det. Och har ett väldigt allsidigt och brett repertoar. De har gett ut salmeplatta, de tolkar bedehussånger, de ger ut väldigt frisk gospelmusik. De har liksom hela repertoar. Och Divisi, de har även flera gånger varit på Sunnmøre och är stadigt aktiv och på farta. De ska få lov att synge till oss nu här i gospeltimen. Amen heter sangen kort och gott.